ہم کوشش کرتے ہیں کہ کور کریں. ہمیں لگتا ہے کہ اب چونکہ ہم اس کاریکرم کو مناتے مناتے اب ہمیں ایسے وشے ڈھونڈنا ہوگا, ایسے وشے کے لیے چین کرنا ہوگا جو آپ کے لیے ایک دم نئے ہوں. ہم کاریکرم کے مادھیم سے کئی دنوں سے ہم پریاس کر رہے ہیں کہ سبکل کاریکرم میں آجیب کا سے جڑی بات چیت کرتے ہیں, ہم سبکل کاریکرم میں پریاورن سے جڑی بات چیت کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سروتا ساتھیوں کہ اب سبکل کاریکرم میں بدلاؤ کی ضرورت ہے, اب اس سبکل کاریکرم میں کچھ ایسا جانا چاہیے جو دل کو چھونے والا ہو اور آپ لوگوں کے لیے بے حد مہتوپورن ہو. تو اس کے لیے ساتھیوں آپ کے سجھاؤ کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا, چونکہ جب آپ ہمیں بہمول سجھاؤ دیں گے اس پر ہم کام کریں گے, اس پر ہم کاریکرم کو بنائیں گے, پھر اس کاریکرم کو آپ لوگوں تک ہم پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ساتھیوں رہتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے اور ہم پریاس کریں گے کہ آنے والے اب سمے میں ہم اس کاریکرم کا بدلاؤ کریں گے اور اس کاریکرم میں بے حد جانکاری جو آپ کو ہم اپلبدھ کراتے ہیں اس سے اور اچھی جانکاری آپ کو اپلبدھ کرائیں. آج کے ہمارے اس کاریکرم میں چونکہ بہت دنوں سے چل رہا ہے کچھ نیا کرنے کے لیے, ہم وہی پریاورن پر بات چیت کرتے ہیں, جلوایو پر بات چیت کرتے ہیں, آجیوکا پر بات چیت کرتے ہیں, لیکن ساتھیو آج ہمارے دماغ میں ایک سوال آیا کہ ہمارے سروتا ساتھی, چونکہ ہمارے ساتھی کھیتی کسانی کرتے ہیں, کھیتی کسانی میں چونکہ اگر پریاورن کو جوڑا جائے تو ایک الگ پہلو ہو جاتا ہے, یعنی کھیتی کسانی میں ہم دوسری انیہ چیزوں کو جوڑا جائے جیسے آجیوکا کو جوڑا جائے تو وہ الگ بندو ہو جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس کاریکرم میں چونکہ ہم نے پہلے سبکل کاریکرم جب سٹارٹ کیا تھا, شروعات اس کی تھی, تب ہم نے ایک کیمپین کیا تھا کون بنے گا سبکل لیڈر, تو اس میں ہم نے جو پانچ گتیویدھیاں اس کاریکرم کے مادھیم سے لی تھیں وہ تھیں کچن گارڈن, امرت مٹی بنانا, کیچوا کھاد بنانا, رین واٹر ہارویسٹنگ, ایگرو فارسٹری یعنی کرشی وانکی. تو یہ سارے وشے جو پانچ وشے تھے اس وشے پر ہم پنہ جانا چاہیں گے کیونکہ اب وہ سمے ہے کہ ہم اپنے سروتا ساتھیوں کو وہ جانکاری اپلبدھ کرائیں. تو آج کے ہمارے اس کاریکرم میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے امرت مٹی بنانے کی. امرت مٹی بنانے پر ہمارے بیرو بھوجی کا جو کردار ہے جو آپ کو بہت لہاونا لگتا تھا, بہت بے شک پسند تھا ہمارے سروتا ساتھیوں کو, تو آج ان کا کریکٹر بھی ہم اس کاریکرم میں لے کر آئیں گے. ساتھ میں ہمارے جو وشے وشیشک ہیں اس سے جڑے ان سے ہم امرت مٹی بنانے سیکھیں گے, جانیں گے, کیونکہ بہت ہی سرل ہے امرت مٹی بنانا, اور لیکن اس جلوایو کو دیکھتے ہوئے, اس کھیتی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں جیوک کھیتی کی, تو اس جیوک کھیتی میں بڑی مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے امرت مٹی, چونکہ نیا ہے یہ کھاد بنانا. ہم نے مٹکا کھاد سنا ہوگا, کیچوا کھاد سنا ہوگا, گوبر کی کھاد سنا ہوگا, تو اس کا کمبینیشن جسے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک جگہ ایسی جو فالتو چیزیں جیسے پتا کا استعمال ہم کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں اس کو یا تو جلا دیتے ہیں, گوموتر اس میں لگتا ہے, گوبر لگتا ہے اس میں, تو تمام پرکار کی جو چیزیں ہیں اس امرت مٹی بنانے میں لگتی ہے. تو آج کے اس مہتوپورن کاریکرم میں ساتھیوں امرت مٹی بنانا آپ کو بتائیں گے, بیروبوجی کا کریکٹر آپ کو سنوائیں گے, لیکن ساتھیوں بات چیت ہماری کافی ہو چکی ہے, ایک گیت کے ساتھ آپ کو منورنجن کراتے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں اس پیارے سے لوک گیت کو.